0: Why, thank you very much.
1: Yo yo barani, yo yo barani, yo barani, yo yo barani, yo. Ntara Kongola, ntara.